0: 4 av 10 nordmenn, altså 40% av oss her I landet, vi ser på fjernsyn mens vi ligger I senga. Det hørtes jo fantastisk ut.
1: Ja, og der kommer nok. En gång de moraliserande pekefingrarna ifrån ja. Forskarna för mig och ska köra det käckt nej. Nej, nej
0: nej nej. Nej men alltså du ska sova när du är I säng och när du ser på TV så ska du helst vara vaken.
1: Ja alltså det det är ju att säga att du ska liksom inte dra underhållningen den slags underhållning in på sovrummet för det ska liksom vara att sovas I och sånt men alltså pyttsan gör när det
0: ska du ligga I säng då och spisa potetgull och snop och dricka cola
1: så passar det upp Det må jeg si. Det passer veldig perfekt. Men ellers, altså, hvis du tar en litt sånn tidlig kveld, og du ikke helt trøtt, så kan det nå være greit å smukke på et eller annet å se på. Men det mener jo det, du skal ikke ha TV på soverommet I det hele tatt.
0: Donald Trump, han har TV på soverommet, det jo helt
1: altså,
0: tydelig.
1: Han
0: står opp til, hva det heter for noe, Fox and Friends, og så sitter han og twitterer og svarer på det de
1: ja, snakker. Ja, jeg nå rimelig sikker på han sitter og twitterer til CNN, mens han sitter på ramme og jeg, da, som ikke stygt oppgulp, så kommer dere
0: fra. Ja, du skal ikke se bort ifra det. Altså, en del av uttalesene ber jo preg av at han kanskje har hatt en liten forstoppelse eller
1: Det presser kraftig på der til tider.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det bästa av det bästa, det får du här på Topp 40. Yngve är med dig i studio. Här är nog en hit.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 25.

0: Kul att se kanalen Gässehamn på Bömlo har öppen restaurang kvar dag i sommar. Vi har plats till 50 båtar och uppställningsplats för över 50 bybilar. Och här är 17 nya hotellhytter som man kan lägga. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke och en liten strand. Butik och drivstoff till båt rätt i närheten. Vi arrangerar båtturer med egen båt och har självbetjänt kiosk som är öppen hela året. För bordbeställning, booking och arrangemang, gå in på kulesetkanalen.no. Följ oss på Facebook, Kulesetkanalen Gässehamn på Bömlo.
1: Bilservice på Svehaug, lång erfaring och EU-kontroll på alla märker.
2: Ja, det är oss det, Geir.
3: Ja, det är oss det, Håvig.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vinduesviskere och lysbærer för dig. Stort utvalg i bilplejeprodukt till vask och boning av både bil och båt. Vi har kjøleboxer för varme och lange turer, barnesäter från B-Safe och Cybex, av- och høytrykksvaskere och utstyr till disse, takboxer och takstativ för Thule och Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk viser vi Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vindusexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og går en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: c'est pas.
1: Musiken fortsätter om mindre än ett minut.
2: Elsevold Asfalt, din professionella asfaltentreprenör i Sønderland och på Haugalandet och Karmøy. Vi utför asfaltering och upprättning för asfaltering. Små och stora jobbar för privata, bedrifter, samäge och byrättslag. Få mer info på elsevoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Elsevold Asfalt.